tani kun te kundindo na na itama ni shindo an yo ba ando ki vivi chi yo yo ndu shindo te kunti ya vasto shin domingo ya ki año son semana ke y yo ndu shindo ya cuenta ya radio ya no taya ando te kunti ya ya isha yo chi ya isha yo na sabi nani yu Yesenia Solano nani yu ya sabi ku yun de kayu sha chinyu yu ya yo shina yo ta shi yu ya yo sha saludar yu nda te kunti indona ta shi yu chi kusi ini yu chin shin ni so ondo tu nya nda tu yu tu nya nda kan ni yu nundo ya iyo yu shin do te kunti isua tu ke iyo ya programa yo na niña ñu sabi el pueblo mixteco bichiga ya ki bichiku tu kuya nda kan ni tu kuyu nundo sha ya chinyu bali ya Isayo chinyu ya kuyo chindu vini chinyu isayo yo ke yanda kani yusha a ke enyu shita kachi yo chin ke yo ke yashini yo unyu yo na sabi shedu vina tukundina na si sabi kuna shini nyu ke enya ta na shita la isayo ke yanda kani yo ki vivi chira yo ke yanda kia fonda yashindu

Shinta vini te contindo na naita mani shindu nya yondo shindu kibibi chinya cuenta nya radio nya RTG kubi yo kanyanda kane te kuntu nundo sha ya nya favi nya iyo nyuyo ni sha ke iyo ya si te kunti yo la cachio ya favi kube ya favi ke cachio nye cuenta shini so vayo ya favi ra ko sabayo yo ran ye cuenta in shini so nda vayo ra kwe kia so yo ni tunka ya ka raya ka ke nya yo ka yanda kan indu sha nya i te kun ti nya ya fa vi ku nya ya fa a ku nya ra sha yan to mi na na chi ka ya ku nya a sha in ga na i ta ma ni shi na ke a sha in ga nyu ke di sha nya ka ke nda kan ni na nu ku nda nya ya raya ka ke sha nya yo ke ba shin nda kan ni ndu nu te kun ti ndo ndo na shi ni so tun ta vi nya tun fa vi tu ku na shi ni so ya fa vi tu ku yo kya so ndo nya yo chi yo ke ba shin nda tun du sha nya shin do ki vi chi.

0: Yo kaya anda kan ni usa anya ya savi ya te kun ti yo na savi ra kufi ini yo sa tu ya ta tu yo che te kun ta kachi ba yo anda ta kachi ba ndu shin do nya te kun ti nya ya savi ra sa anya nya to ona na ina na chika ya ba ku nya nya isha componer na nya nya shubi na ya kachi yo te kun ti yo na savi na de nya cuenta nya estado nya Oaxaca Puebla shin ya Guerrero de yo nya cuenta nya país yo na nya México chidaba yo ra kundani yo ya mi kende yo nya te kun ti nya ya ra ya vi ni nya te kun ti tu nya da tu yo ra ya vi ni nya ji sha año na nya de yo na savi nya te kun ti nya yo ra te kun ti nya nya da kan yo nya nya shi ta yo nya chi nyu nya isha yo ra fanta ya ayo nya da inga nyu tu ku inga tu kuna grupos ra tu ku a tu kuna shi ya nya ta wa tu ku inga na grupos ra sha ba tu shi ta na ka ve ta wa tu ku ra na ka tu ku ra da na ma tu kuna nya da chi ka tu kuna inga nya ritmo ka chi na shi nya inga tono chi ka na shi nya inga melodia a inga tu ku tu mu ta na shi nya ra nya su wa ka kwando ndu vi ku nya ya nya shi ta na ta yo na sa te kun ti ina na chika ya ra sa ha iyo ba in ira ra kya ya ira ra ka shin te kun ti ina na itama ni shin ira ta ri ta shin grupo ra ka china ki vivi chin ya ya yo ge kun iyo tu kwa ayo shin ira ya yo ge chika yo ka china te kun ti ina na yo ra iba ani ta tu kuna chin te kun ti ina i tu una ra ya ka ke te kun ti instrumento ya ti ina ya chika na ya ra ki ta aya ya ka ke ta ba na ra kwa chini ka na i ya ka china chin na achitana te kun tiña notas chite kun tiara y yo notas gra te kun tiña tuña kana inu yara shayan to o mi bana ke shaya ku su chini na shaya ku si ni na ke shayin kana yu bi kunya shayin kanyu ke te kun tiña yo ke shita na inta nya cuenta nya ya savi te kun tiña ya savi tu kura tu vini tu unda tu yo nya ta kunya nya te kun tiña na ta yo ra ku si ni na chi nya kwa tu valin tu bi kata na shinya nya kake da kani na ya sha anu i ya chi nya kake ku i na na yu bi sa vi la ta ka chi ba yo chi te kun ti nya yo ra nda chi ta ana nda chi ta e nya na yu bi in ga nyu i bi ko na ko i na na sa vi ra ku ana chi shi ni si na ni ka chi ka na na yu bi ka ya ra nya kake du bi ba ke nya i yo i ya sa vi nya nu te yo ti kun ti tu ku yo na sa vi ra ya sa vi ku nya nyan ti ku yo nya ku ti i ni yo shi nya ti sha yo shi na na ta yo na na ve yo chi ya yo ku chi ni ya ni yo chi ni ya isha yo la ya ka ke ya no kan do shi tu ku ti do na ta yo ya na ni do sha tu da tu do ni no kan do ku ya ni no kan ni ku ya tu ya chi kan do ra kan do ik ra chi ka tu do ya ik ka ba da na do min do ya ku do i na na yu vi sa vi chi tu vi ni tu ni yo ra ya ka ke na ni yo sha ya ni no kwa yo ku ba ya ra da tu yo ya chi ya ka ke ku i na yu vi sa vi
1: ya que si tan di yo lo yo, no con iso di no yo un di. Ya que si tan di.
0: Yo que ya anda sin iso hondo, ya tanta canin du sa ya sabi. Ya no, da canin na sa a te kunti ya chinyo ya isha na si tu mi yo kuro na yubi sabi. Te kunti ya yanto o na ya anda canin ini na te kunti ya do nyu na yanto inga na na itama ni si na. Si sa a ya yo ken da canin na no in ya ya sabi. Da sa a ya yo ken da canin du no do ki vivi chi. Yo na ku inga inda ya sabi kuni son dora. Nandikon du shindo inga ni lora na. Amando ya.